Just Wanna Have Fun. Det är Cyndi Lauper du hörte här I morgonshowet på Radio Grenland den torsdag 13 august. 4 minuter på halv åtta har klockan blivit och vi närmar oss helgen med stormskritt för vår del här på Bratsberg brygge så ja, blir det en travel innspurt på uka för till lördag så är det jo elvefest här på Bratsberg brygge och vi är ju igång med förberedelserna och nu ska det rigges och sättas upp och göras klart og handles inn og alt med seg for at vi skal være klare da til å ta imot deg og dine når klokka blir 11 lørdags formiddag og så går det jo slag I slag da utover hele lørdagen med ta sjansen og alt som hører med. Straks så skal du få lokale nyheter. Først Ari Baigora.

Street Boys är fri här I morgonshowet på Radio Grenland. Hvor det om inte länge ska dreja sig om Ambulotta, den nya maskotfiguren till ambulansetjänsten som nu får egen TV-serie som ska gå på NRK Super. Vi har både Ambulotta skaparen på besök och också ett par av skuespelarna då som driver och spelar in den serien I Grenlandsområdet I dessa dagar så vi ska få hilsa lite på det efter vart efter nyheterna klockan 9. Och framåt det får du lyssna.

0: träffar du hyggliga fagutlärda frisörer som via Drop-in ger dig både dam- och herrklipp till kun 420, farge från 900 och klipp för student och ungdom till kun 390. Haircuts finner du på Nenset vid inkörningen till Statens vegvesen. För mer info, se haircuts.no eller lasta ner vår app. Välkommen till oss på Haircuts.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå potten passert helt 11 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tid.